0: 98FM.
1: Ar neóig tá iscoist gúil Jessie ag dul an gheart gnéart agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Ge an DJ is Mowstone. Seo é Satisfy. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sinam an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mórgum don Satisfy freisin chun na nuaire ar á. Is as malia clia I Jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa domhan ciúil d'fhosa. Dubair sí le Belters Only, Sunny Federa agus eilig riamh freisin. Hion tuach. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.